0: Amage bi, ende sani, ugera ni muone.
1: Kodi chiku chitika ndi chiani, atetewa kebi, kodi bi haribu ino.
2: Benya, kodi ndi chifu kwa chiani bi, wapimba, akaduli yake onse ndi shitibe.
1: Umene huu, uyenera kukala mtundu wake wa neti yoteteza kudzudzu. Pamene tinachezera makolo anga, tinaona mene ama gonera ntawizo onse mkati mwama ukonde otetezera udzudzu. Kuti aziteteze kumatenda ama lungo.
2: Zokondole sakwabi, kodi ndizofunikiradi?
1: Inde, amaye anati, anasi kuchipatala na wauza kuti, matenda ama lungo, akoza kupa ana azaka 5 ngati B. Anati patsa umozi mwama ukonde omwe ana wapatsa. Koma, palibe pomwe pomwe tinga upachike pano.
2: Ningakwani isekutetsa vuto limenero. B, bwera uzaone. Na ikati mawaya, tokolo weka tolimba, ni chingwe, chakutupa chike bwino, ukonde wako.
3: Ziko matate.
1: Ndiwe mtsika na wanzeru popanga ukonde wako. Koma, tiene la kugwiri sanchito, ukonde weni weni. Wamwe aza umoyo, anatipatsa kuti, tuone sese kuti ukara utetezeka. Wamba?
3: Inde.
2: Bwerani, munitandize, kuti ndimitse.
1: Kuti mupewe matenda amalungu. Ana azaka zochepekera pa 5 aenera kugona mukonde opakidwa mankwala usiku uliwonse chaka chonse. Okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dza umoyo motandiziridwa ndi A Development Media International.
4: Proverbs 7.